se srčaci, nekam kam kje si šel oblaci. Anhir džavčik, z isto velok naciš, taca če nuga se srčaci. Lace in čokuc,